0: انتبه اشغال ناديا الفورتي.
1: في انتبه اشغال اليوم باش نحكيو على ايفون 18 وباش نحكيو على الاطلاق بتاع ايفون 13 شركة ابل اللي اطلقت رسميا وعالميا الايفون 18. هذا اللي جذب اعداد كبيرة من الحرفاء للمتاجر بتاع ابل للحصول على احدث طرازات الهواتف من الشركة. حسب زادة عدد من وسائل الاعلام في العالم فانو يحكيو على سعر هاتف ايفون 18 برو انطلاقا من 1199 دولار، في حين أنه سعر الايفون 18 برو ماكس من انطلاقا بيان سور من 1299 دولار. شركة أبل كشفت الليخ مازال ما حكيوش عليه برشا على خاطر مازال فما ايفينمون باش تعمل اي
2: مازال نعطيك سومو كان تحب انت
1: قداش سومو
2: بدايه نتاعو في الولايات المتحده الامريكيه باش تكون من 2000 دولار.
1: اي القابل للطيب ولا اسمه هيت في القابل للطيب ولا
2: في فولد معناتها من 2000 دولار حسب
1: التقرير من
2: في اوروبا باش يكون اغلى بالطبيعة.
1: طبعا بي دونك تنسمع من بعد شويه شنو هالبارتيكولاريتي نتاع الايفون وعلاش زاد عمل ضجه كبيره في الفتره هذيا. وبعد تنشوفوا ان هما بعض الدول اللي نجم يكون السعر فيهم أقل من دول أخرى وشنو أسباب اللي خلي ساعات نحكي على ديفيرنس بين دولة ودولة أمين 500 دولار، معناها ماهوش شوية. بيه خلي نبدأ
2: نعرف دولة تربح في المنتجات أكثر من اللي صنعهم والله طبعا تقول
1: بيه لا علينا فيها شكون بيه
2: دولة شقيقة
1: شقيقة صحيح. بيه فما صحفي من لو باريزيان عمل التيست جوستومون بتاع الايفون 18 اسمه داميان ليكاتا كاروزو في بي اف ام بزنس. عطا شنو الجديد في الايفون هذايا وشنو البارتيكولاريتي وخاصه هوني يحكي على قداش تليفون يسخن ولا لا على لاكاليتي نتاع التصاور. هذا الكل اتنسمعوه توت سيت في الليل.
3: Mais effectivement au point de vue design on est sur un iPhone qui est bien cloné du 17 Pro du 17 Pro Max. Les subtilités se cachent sous le capot de ces appareils là où on a quelques innovations. Il y a la dissipation thermique qui a un peu changé, donc on apprécie toujours d'avoir un peu moins téléphone qui chauffe quand on le sollicite beaucoup. Même quand il charge, il arrive quand même à limiter la chaleur, donc c'est intéressant. Sinon, il y a une petite progression sur l'appareil photo. Il y avait aussi quelques petits progrès, mais c'est à la marge. Les appareils photo de l'iPhone ont encore du mal à capter des photos de nuit. C'est bien, ça progresse, mais on est quand même au niveau en dessous de ce que peut faire un Pixel ou d'autres appareils. On pourrait l'appeler peut-être un téléphone d'attente avant d'avoir l'année prochaine pour les 20 ans de l'iPhone, quelque chose de beaucoup plus révolutionnaire et quelque chose qui a la même portée que l'iPhone 10 quand il est sorti, qui changeait vraiment tout le marché. On ne va pas nier que c'est un excellent smartphone qui correspond bien aux critères 2026.
2: Juste un mot là, استعمال شامبرا شالور اللي مستعملة في التكنولوجيا في الايفون 18 باش تنقص من التليفون ما يسخنش فين مستعملة هي بيدا من الايفون 17.
1: اي اكزاكتو
2: طيب السيد الصحفي اللي كان يتكلم ماهيش جديدة
1: ماهيش جديدة دايوغ هوني يا ريت مثلا فما ما بين النقاط حتى هو زاد اللي ما حكيش عليهم في الانترفيو هو انه السلسلة نتاع الايفون 18 باش تكون فيها باش تكون برشا فيهم مدعومين بالذكاء الاصطناعي وباش يتم استخدام زاد حتى بالاشتراك
2: باللغة الانجليزية وليست متاحة في اوروبا.
1: اي للي صحيت باللغه الانجليزيه اللي كان باش يكونوا موجودين مثلا لي موديل هما جيميناي باش يكون فما جوجل. والفكره زاده نتاع الاستعمال لاي في العمليه